0: kwenyora oburi mibuwe chaya buna eskiza tuni yao vata *811*899#.
1: Waterabu ebirundo.